0: Ani we wa hon swa gbogbo vile yi son mo boye bi hon sin da eton re
1: Kelo pa to bo ji bede wo sin boye bi hon gbogbo
0: Ani we wa hon swa gbogbo vile yi son mo